завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Львівська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Гарний настрій та свої пісні вам даруватимуть вихованці вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Мороз. І перше наше знайомство відбудеться зі Златою Позначук. Златка навчається в першому класі. Вона харизматична, весела, комунікабельна, наполеглива, самостійна та відповідальна. Любить малювати, танцювати, але найбільше обожнює співати. Передає привіт всім рідним та друзям, а особливо своєму татусеві, який зараз боронить нашу Україну. І для татка, і для всіх наших слухачів Злата Позначук виконує пісню «Україночка».

Наступне знайомство у нас відбудеться з творчим дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександром Білецьким. Дівчинці 8 років. Навчається в Чернівецькому ліцеї номер 5 «Оріяна» у 3 класі. Її енергія та життєрадісність захоплюють усіх навколо. Окрім співу, Єлизавета із захопленням займається бальними та народними танцями. І заобожнює мистецтво в усіх його проявах. Особливу радість дівчинка знаходить у творчому тандемі із Сашком Білецьким. Олександру 12 років. Вокалом займається вже 6 років. Дуже життєрадісний, веселий, харизматичний. Музика в його житті займає особливе місце. Олександр вважає, що музика має великий вплив на людей і здатна торкнутись до їхніх сердець. З радістю співають з Лізою і дарують всім гарний настрій. Адже їхній дует – це справжня магія голосів, щира дружба та підтримка. Для вас звучить пісня «Закохане дівчисько» у виконанні дуету в складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького.

0: імена.
1: Ніколь Заря. Ніколь – це дівчинка-перемога. Вона має запальний характер. За все, що подобається в житті, береться з ентузіазмом. Займається професійно з 3,5 років бально-спортивними танцями. Також навчається у музичній школі, грає на фортепіано. Займається вокалом, від чого отримує масу задоволення. Бо співає навіть у душі. А для того, щоб мати гарний тонус, ще й ходить на плавання. Передає привіт усім своїм друзям і хоче побажати їм віри у власні сили і у себе. Любити те, чим займаєшся, та багато працювати над собою. Бо тільки тоді буде результат, запевняє Ніколь Заря. І дарує всім слухачам пісню «Mon coeur».

колісник. Щира, доброзичлива та трудолюбива дівчинка. Любить малювати. І, звісно, музика в її серці посідає особливе місце. Катеринка переконана, що музика – єдина всесвітня мова. Її не треба перекладати. На ній душа говорить з душею. Передає привіт всім, хто вміє мріяти. Та бажає, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Катерина Колісник виконує для вас пісню «Мрії кольору щастя».

Вікторія Токар. Чудова дівчинка з веселим характером та легкою вдачею. Має багато друзів, старанна до навчання, обожнює подорожі та нові місця. Вікуся передає привіт усій своїй родині, а особливо матусі і таткові. Також Вікторія дуже пишається своїм походженням та своєю Буковиною, а тому із задоволенням співає про це пісні. Отож, пісня «Буковинка» у виконанні Вікторії Токар.

Адріана Лукіна, 9 років. Відмінно навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 9. Талановита, відповідальна, чуйна, наполеглива, весела та кмітлива дівчинка, яка завжди готова прийти на допомогу братам нашим меншим. Займається вокалом, бальними танцями, бере уроки гри на фортепіано. Любить малювати, кататись на ковзанах та лижах. Мріє навчитися грі у великий теніс. Адріана Лукіна заспіває для вас разом зі своєю викладачкою Христиною Любомирівною пісню «Дорослі малі», аби нагадати всім слухачам про свої дитячі мрії.

На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Злата Позначук, дует у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького, Ніколь Заря, Катерина Колісник, Вікторія Токар та Андріана Лукіна. Керівниця – Христина Мороз. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: відбувається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.

0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на USQA.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
7: Хочеш iPhone 17?
8: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
10: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
11: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.

0: Благо Маркет завжди ближче.
1: Компанія Благо запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Не шукайте відповіді в інтернеті.
8: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
10: I love mommy.
11: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
12: Мам, завтра теніс.
13: Пам'ятаю.
12: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
14: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
15: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
16: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Маленький.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57-1165, від 23.12.2014 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
10: Буковинська хвиля. 100 FM.

понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.

0: реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Какаво?
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
3: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
4: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може...

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Чернівці, готуйте апетит. 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!

0: Бетонобір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
4: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Кіткет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: для взаємної любові.
1: Буковинська хвиля.

0: У понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Ну що, хто переміг?
9: Сім'я!
8: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Реклама.
1: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Не шукайте відповіді в інтернеті.
2: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
1: Том Клінік. Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-Клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
1: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 20.12 2014 року.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає.

0: забутнє.
1: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Буковинська хвиля. 100 FM.

У понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.

0: звісно, I Love Mommy Too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Браво!
4: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У понеділок, 24 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 26.
2: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Take me

0: Кіно Маркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вирій. Приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 5 серпня на Буковині мінова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сорожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Зижгай. Спуск на калинку.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну що, хто переміг?
8: Сім'я!
7: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: Кукут в кінотеатр «Сінема Сіті». Радіо 30. «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті». ТРЦ «Буковина Мол».
1: Реклама. Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.ua.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

29 серпня на Буковині мінлова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сороженці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: Market завжди ближче.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг Парк. Просторий басейн для дорослих.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

25 серпня на Буковині минула хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Зріщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Не шукайте відповіді в інтернеті.
4: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
3: Том Клінік. Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. Терце, Буковина, мол.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
11: Сети Віцента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
15: I love mommy.
16: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
0: Реклама.
17: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Bachata.
1: Живе, нефільтроване.
2: Вітаю, друзі! Ви на Буковинській хвилі. З вами я, Іван Ізраїлик. І сьогодні у рамках живого нефільтрованого у нас людина, яка доводить, що електронна музика може звучати не просто гучно, а й масштабно разом із симфонічним оркестром. Одіссей вже виступав на великих сценах України, був навіть в Чернівцях. Я був теж на концерті. А 24 серпня тут з нами у Чернівцях із Oda Symphony. Максиме, вітаю!
3: Вітаю, друзі, вітаю, Чернівці. Дуже щасливий сьогодні бути у місті разом з вами. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Ми привезли сьогодні особливе шоу разом з оркестром госоркестра, візуальним шоу. Тому я думаю, що буде класно. Запрошую всіх.
2: Я впевнений, Максим, ми вже були на чеку такому невеличкому. Якщо ви, друзі, зараз тільки нас слухаєте, то ви, певне, вже чули, як на Соборній площі там просто розливалися емоції музики. Я хочу зробити таку сьогодні маленьку одіссею. Бо коли так. Я дивлюся на те, що ви робите, у мене виникає така цікава асоціація. А що, якщо Одіссей – це такий собі троянський кінь електронної музики?
3: Mm-hmm.
2: Може бути таке? Зовні люди бачать в загальному діджея, танці, електроніку. Ну, а всередині це оркестр, музика, емоції і масштаб. Вам подобається такий варіант?
3: Варіант непоганий, але я надіюсь, що це не буде той троянський кінь, який був тоді у Трої, коли щось пішло не так. І надіюсь, що все у нас буде добре. І я думаю, що той троянський кінь, про який ви кажете, це от класна історія у поєднанні з симфонічним оркестром. І ті люди, які не знайомі з електронною музикою і ніколи не бачили, наприклад, оркестр в поєднанні з електронною музикою, можливо, ще й з візуалами, то вони по-інакшому подивляться. І цей троянський кінь вийде сьогодні на центральну площу, на Соборну площу, і все вдасться. Я надіюсь на це.
2: Обов'язково все вдасться. Я, до речі, коли я це дружині сказав, каже, слухай, я це подумав так обіграти, як це ніби троянський кінь. Вона каже, те саме, ваші слова просто. А що, якщо це люди подумають, що це той троянський кінь, який наробив біди? А я їй кажу зворотні, кажу, той троянський кінь не наробив біди. Він навпаки показав, що таке сила і що таке інтелект, як не крути.
3: Дай Бог.
2: Такі от питання до вас, почнемо з них. Якби ви справді створювали троянського коня для української електронної музики,
3: так,
2: що б ви поклали всередину?
3: Я б поклав всередину Вірку Сердючку. вона, звичайно, не з електронної музики. Дивіться, тут же ж треба розуміти, з якого боку дивитись на того троянського коня. З негативного чи позитивного?
2: Ні, давайте тільки позитив. Давайте тільки позитив.
3: Ну, ви знаєте, я можу перечислити імена, які для мене дуже авторитетні, з українських артистів, які зараз просто розривають фестивалі за кордоном. Це всім відомі Артбат, Міс Монік, Королова, 8K, Свуйорк та інші артисти, які зараз на міжнародному рівні представляють Україну. І я думаю, що в хорошому сенсі це той троянський кінь, який просто піднімає рівень електронної музики до небаченого до цього часу.
2: Я впевнений, що це би була дуже хороша така ідея. Мені подобається це наповнення. Мені здається, що ми б зібрали абсолютно всіх рейверів не тільки нашої країни, а й загалом всього світу. Є ще одне таке питання. Якщо серйозно, то ви хочете завоювати цією музикою що саме? Які емоції, які повідомлення? Тому що така музика, ну вона зовсім нещодавно таки з'явилася у нас тут, в Україні. Ну і люди поціновувати її зовсім недавно почали.
3: Тут треба трошки розуміти контекст самої музики і звідки вона прийшла, для кого створюється. І є люди, великі пласти населення на планеті Земля, які слухають електронну музику. Тобто, якщо ви взагалі не знайомі з електронною музикою, то треба трошки познайомитись, треба трошки послухати стилі різні, розбиратись трошки в стилях. І що я хочу завоювати? Ви знаєте, я не хочу завоювати. Я стараюсь просто робити гарні, красиві речі, які будуть торкатись серця і душі людини, але при цьому під цю музику можна і потанцювати, трошки відірватись від новин і переключитись. Тобто емоційна складова у музиці є. там глибокі ями, переходи на дропи. Не знаю, чи зрозумілою мовою я зараз...
2: Ми сподіваємося, що нас слухають ті люди, які розуміють, як ні, ми їм
3: тобто,
2: перекладемо.
3: Тобто в самих треках заложена більш повільна частина і більш емоційна, динамічна. І все це переплітається між собою, де коли ще додається оркестр, то зовсім інше звучання, інша емоція. Я думаю, що потрібно разочок побачити, після цього вже...
2: Я гадаю, що потрібно всім нашим слухачам зараз разочок послухати. У нас ексклюзивно, у живому нефільтрованому зараз лунатиме композиція «Одіссея», «Консент». Тому, друзі, приготуйтесь, налаштуйте свої приймачі на максимальний звук. Ну, а ми поки готуємо для вас наступні питання.

0: живе нефільтроване.
1: Ми продовжуємо з вами далі, друзі, у рамках живого нефільтрованого. З нами тут сьогодні артист, який просто розірве насправді наше місто. Він задасть тієї емоції, якої нам давно не вистачало. З нами Одіссей. І у мене наступне питання, це те питання, яке, напевно, всіх завжди хвилює. У кожного артиста є своя Одіссея. Довгий шлях до того, ким він став. Який був найскладніший шторм у вашій?
2: Не один, їх було багато. І я думаю, що саме ці шторми якось направили, куди рухатись. Насправді, цей проєкт, він існує. Перший реліз вийшов у 20-му році, тобто 6 років тому. Але перші виступи там почались 21-й, а сольно я виступив перший раз в 23-му, здається. Тобто, був якийсь шлях, і ви знаєте, ці періоди, пандемія, початок повномасштабної війни, і було нелегко, але до цього також було нелегко. Коли ти щось придумуєш, то це не завжди працює відразу. Особливо, коли ти займаєшся якоюсь творчою справою, то треба пройти шлях. І неможливо, можливо і можливо відразу взяти і написати хіт, якщо ти ніколи не робив цього до цього. Але це як виграти лотерейний квиток. Це дуже-дуже рідко буває. Тому треба трошки навчитись, треба трошки зрозуміти, що тобі подобається, що не подобається, зазнати деяких невдач. Це обов'язково, без цього ніяк не буде. Тому що коли я робив там перші треки, перші пісні, ну, ті, хто це слухали, просто казали, може тобі, ну, зайнятися чимось іншим. Просто, ну, воно не було прям супер. І я це розумію, і на той момент я це розумів. Це просто шлях і робота над собою, в тому числі і над своїм смаком. Чи смаком. Ти маєш слухати, аналізувати, старатись зробити як мінімум те саме. Потім із того самого зробити щось своє, якось відрізнятись. І ось такий шлях, в принципі, без якоїсь конкретики зараз, але я думаю, всім зрозуміло, що я маю на увазі, коли ти займаєшся творчою справою.
1: Я впевнений, що зрозуміло, бо я вам поза ефіром розповідав про це, і це насправді дійсно складно, коли ти займаєшся творчістю, щоб дійсно прийшли люди і сказали, о, ти знаєш, ну це класно, давай все, давай публікуй, і завтра ти будеш там на Tomorrowland'і виступати, так? Або тебе запросять на цей от Burning Man і скажуть, це ж найтоповіший лайнап діджей.
2: Так.
1: Це круто, що ви не здали, що ми зараз маємо можливість сьогодні тут вас зустріти і незабаром вже почути вашу творчість. А чи був момент, коли ви в загальному думали, що ця Одіссея закінчилася і пора займатися чимось іншим, в загальному після таких слів там людей, які це слухали?
2: Звичайно, таке було. І насправді це було до того, як я придумав Одіссея. Я вже серйозно думав іти десь в магазин Сатагород продавати якісь огурці, там, я не знаю. Ну, такий момент був. Це якраз було в період, напевно, пандемії, десь там 19-20 рік.
1: Тепер у вашій Одіссеї, знаю, з'явився ще один герой, це симфонічний оркестр, наповнений герой. Та. Що він в загальному приносить у цю історію, що не може дати електронна музика сама по собі?
2: Ну, по-перше, це звучання і емоція. Коли на сцені один артист, це одне. Коли на сцені ще у вас там плюс 15 людей, плюс-мінус, то це зовсім інше. І кожен інструмент грає наживо. Ти, як не крути, електронна музика, вона зав'язана під синтезатори, так, під якісь системи, які ти зробив раніше, тобто треки, які розложені там на драм-секцію, мелодичну, лід і так далі. А коли... І це вже готове. Тобто ти можеш щось міняти, але все одно це буде електронне звучання. Якщо ти додаєш туди оркестр, то це струнні, це духові, це зовсім інший емоційний стан. І разом з цією електронною музикою, додаючи оркестр, ти отримуєш комбінацію, яка емоційно працює інакше на сцені.
1: Після цих ваших слів мені вже не йметься це все почути, тому ми не будемо вас довго затримувати. Короткий такий бліц, прикольний придумав.
2: Так.
1: Не бачив такого нічого, але знаю точно, що вам зайде.
2: Я спробую.
1: Тут дуже швидко, без роздумів. Клуб чи стадіон?
2: і клуб, і стадіон.
1: Діджей пульт чи живий оркестр?
2: Комбінація.
1: Клас. Ніч чи ранок?
2: Ви про виступ чи про життя?
1: Про виступ.
2: Ніч.
1: Клас. Імпровізація чи чіткий план?
2: Чітко спланована імпровізація.
1: Це справжній артист, насправді, друзі. Тиша чи музика?
2: Тиша.
1: Тиша, так. В тиші краще пишеться. Українська музика, яку ви зараз слухаєте?
2: Ніяка.
1: Рухаємось далі. Артист, з яким мрієте зробити колаборацію?
2: Кемел Фат, Девід Гетта.
1: Я би теж Армін Ван Бюрен. То Армін Ван Бюрен, то взагалі з ними In and Out Love вийти зіграти і Шерон, та?
2: Так.
1: І тепер одне слово про Чернівці.
2: Чернівці, любов з першого погляду, особлива атмосфера і місто, в яке хочеться приїхати знову.
1: Що ж, друзі, наша маленька Одіссея добігає до кінця. Я сподіваюся, що ми знову побачимо цього нашого троянського коня електронної музики тут, у Чернівцях.
2: В гарному сенсі.
1: Так, в гарному сенсі. Тільки в гарних сенсах. Не думайте ніколи поганий сенс. Дякуємо, пане Максим. Насправді, що ви завітали до нас у студію Радіо Буковинська хвиля в рамках шоу «Живе нефільтроване». До зустрічі вже з вами на Соборній площі, де ми всі будемо сьогодні в унісон насолоджуватися вашою творчістю. З вами був я, Іван Ізраїлик, та Максим Єрмаков, він же Одіссей.
2: До зустрічі, дякую.
1: До зустрічі, па-па, друзі.

0: щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.UA.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: Може, хто

29 серпня на Буковині мінула хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат боковини.
6: Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

ми з України.

ми з України.

0: 72-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
1: Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

0: Відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

Буваю не хочу, а мушу. Буваю не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

0: Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».
1: Ти

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не повторю.